אלה. יחדי לאדוני לעשות עמנו חיים שמחים. שובה אדוני את שביתנו באפיקים בנגב. אסונים ודימה ברינה יקסרו. הלוך ילך ובחור נוסע